0: 以上为重播节目，谢谢收听。
1: 女儿啊，那你工作期间有存点钱吗？
2: 妈，放心啦，除了雇主每月提缴的退休金，我也参加个人自愿提缴退休金哦，且自提的退休金不计入薪资所得课税，每年还可以分配投资运用收益，领取时啊，还可以享有至少银行两年定存利率的保证收益哦。
1: 哦，劳工自提好处真多。
3: 以上广告由劳动部劳工保险局提供。
4: 我想利用时间找打工赚钱。
5: 我看到网友分享有那种短期薪水高的工作，听说只要帮忙打电话就好。
4: 诶，这资讯来源安全吗？
6: 安全吧。
5: 你要不要一起去啊？
4: 不要随便交出个人资讯哦，高薪又轻松的工作可能有玄机，我们先跟165反诈骗电话确认一下比较妥当。
6: 好哦。
3: 以上广告是由教育部提供。
7: サリガガオピノカヤアニキハテアトイリシンパスワールカコトワロハイアリカチイカイリシナンカムカンコカイリシナンアルミアンキラミナマントパイパラカートホトパリティンサカタタカリンセサンアニニアサタパンコリカチイタイトパラカートナマントパマファナイアミスカコ
8: マファナイアミスカコ
7: タイトパラカートナマントパ
8: タイトパラカートナマントパ
7: カリパハカイリシン
8: カリパハイリシン
9: 台北广播电台，让我听见台北的声音。大家好，我是白冰冰。